Sitapai Devi, Apakannan, Amma Anusha, Davina, Sitapa Tilagan, Sinama Selvina, Jason, Jelina, Matum Saint Julien de Tman, Ure Cherna, Ate Tilagam, Matum Mame, Kavidan, Anaitu Ramalingam, Matum Viren, Kudumbangal, Agurin Sarvaga, Vartakal. Quand le vieil Rosil Lernde, Rian Valaidam Tamade, Pirandanale Munitapa, Kevin Amashela Devi, Ane Tiraviam Tata Loga Ampai Mani, Ate Kevina Tata Balen Amai Savida, Sinama Rumesha Tata Kadres, Rajamba Matrum Selvon, Anitu Velaidam Kudumat Lernde Vartical, Lamitie Lernde, Priscilla Tamade, Pirandanale Munitaka Arumei, Ashwin Kumila Amasiron, Aka Kanegi Ane Balen, Ane Paravidan, Ani Vina, Danisha, Tanisha, Dalina, Akshay, Lamori Urei Tirnda, Sushila, Sinivasan, Sominadan, Aka Mala, Vilosha, Tirumadi, Anitu Mambata, Kudumbam Agiorin Sarvaga, Nalvart Kale, Tervitukulgin Targal, Ido, Hariharan Matum Sujata Kuralil, Man Kutie, Sripaga in the Padale, Ama. Sarojini, உங்களுக்காக தரவடில் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மீண்டும் இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள்